svojevremeno je, ne znam sad tačno koje godine, no to nije bitno, formiran u Makedonskoj ulici, tu gdje se sad nalazi PGP, fabrika ploča, formirana radio stanica Beograd 2, kao valjda neko proširenje ove osnovne radio stanice ovdašnje. I ja sam tada bio pozvan, kao već dosta poznat interpretator narodne muzike, bio sam pozvan, dakle, da formiram tamo svoj narodni orkestar. Taj sam narodni orkestar formirao putem, naravno, uobičajenim metodologijom, znači audicijom. Sam izabrao svoje kolege i saradnike. Radio stanica je trajala godinu i pol dana otprilike i za to vrijeme mi smo izvodili jedan veliki repertoar narodnih pesama i igara prema jednom planu koji je sam zajedno sa muzičkim odjeljenjem, ili bolje reći ono sa mnom, stvorilo, jel te, da možemo da budemo neka vrsta, ako se to može tako reći, protiv teže ovome postojećem ovdje u glavnoj radio stanici. Posle godinu i pol dana ta je stanica je u celini rasformirana i ja sam onda otišao u ansambl Kolo, a ostali su ljudi morali da se raziđu.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Evropski put Srbije i Ukrajine unapređuje ekonomske saradnje i sporazum o slobodnoj trgovini bile su teme telefonskog razgovora predsjednika dveju zemalja, Aleksandra Vučića i Volodimira Zelenskog. Bilo je reči i o današnjoj poseti Tarasa Kačke, potpredsjednika vlade Ukrajine Beogradu, koja će, kako je ocenjeno, predstavljati važan korak u daljem jačanju saradnje Srbije i Ukrajine. Sagovornici su se saglasili da su mir i očuvanje ljudskih života vrednosti koje moraju imati prioritet. Vaznesenje Gospodnje, Spasovdan, praznik koji se u pravoslavnom svetu obeležava 40. dan posle Vaskrsa, ujedno i krsna slava Beograda, biće tradicionalno ispraćen spasovdanskom litijom, koju će predvoditi patrijarh Porfirije. Tim povodom u Beograd je sa Svete Gore dopremljen pojas Presvete Bogorodice, kako se veruje, jedina sačuvana dragocenost iz bogorodičinog ovozemaljskog života. Pojas Presvete Bogorodice će vernicima do 29. maja biti dostupan u hramu Svetog Save. Predsjednik Rusije Vladimir Putin završio je posjet u Pekingu i susret s kineskim liderom Xi Jinpingom. Usvojili su deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta i zajedničku izjavu o daljem jačanju partnerstva i produbljivanja odnosa Rusije i Kine. Delegacije dveju zemalja potpisale su 42 dokumenta o saradnji. Predsjednik Kine ocenio je da su odnosi s Rusijom ušli u novu fazu bržeg razvoja. Cena nafte posle posljednje izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da odlaže napad na Iran ponovo su pale. U posljednje 24 sata kroz Ormuzski moreuz prošlo je 26 brodova uključujući naftne tankere, saopštava Teheran i poručuje da je u punoj pripravnosti. Fudbaleri Aston Ville osvojili su Ligu Evrope pošto su u finalu na Bešiktaš parku savladali Freiburg sa 3:0. Bila je to peta titula u drugom pojačini evropskom takmičenju za trenera engleskog klupa Unaja Emerija. Vreme. U većini mesta sunčano, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 22 do 26, u Beogradu do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

jedan od najvećih dirigenata 20. stoljeća, Wilhelm Furtwängler. Mi smo iz Reinbergerovog opusa kao šesti predlog za danas odabrali treći stav, sarabandu i svite za violinu, čelo i orgulje.

Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Današnju epizodu pripremili su i realizovali muzički urednik Predrag Vasić, tonska realizatorka Ksenija Plivelić i organizatorka Ivana Mandić. Ja sam Tomica Mišljenović, želim vam prijetan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.

Misija osnivanja Agencije za mirno rešavanje radnih sporova, barem kako to piše u osnivačkom aktu, je unapređenje radno-pravne sigurnosti, unapređenje socijalnog dijaloga. Koliko su ti ciljevi ostvarljivi u našim uslovima u kojima imamo, na primjer, honorarni rad u kome su ljudi angažovani na istim poslovima po 10 i više godina? Gospodine Bojiću, bili ste angažovani u Upravi Narodnog pozorišta

0: Radio Beograd 2, tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

I došli smo do kraja naše današnje emisije koja je posvećena pozorištu. Bile su ovo Maske. Poštovani slušalci, vas pozdravljaju Tanja Kosanović, Zoran Tasić, Vesna Tošović, Vladimir Penđer i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.

0: Zar ona to ne zna?
1: Bože, sačuvaj. Hajde da sedimo tek tako, kao nekad u školskom dvorištu, kod gospođice Wills.
0: Na starom sanduku.

0: Jesu li joj to rekli?
1: Bože, sačuvaj. Držeći se za ruke kao nekad, kao onda.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.